0: guru vahe guru vahe guru vahe guru vahe guru vahe guru vahe guru vahe guru
1: vahe guru vahe guru vahe guru vahe guru vahe guru vahe
0: guru vahe guru vahe guru vahe guru vahe guru vahe guru vahe guru vahe guru vahe guru vahe guru
1: vahe guru vahe guru vahe guru vahe guru vahe guru vahe guru vahe guru vahe guru
0: vahe guru vahe guru vahe guru vahe guru vahe guru vahe guru vahe guru vahe guru
1: vahe guru vahe guru vahe guru vahe guru vahe guru vahe guru vahe guru vahe